0: I wanna run avec Madame René Martel, premier moment d'amour. Et tu es venu ça? Hau nyo zika hau jibu nyo yate ibu nyo ibu tima kuta iyo ita no zika ito nyo shanu mechika na ta nyo jishu. Hau wano zi ita hewa no Elizabeth Pinnett ita hewa no eyu ji hikmu to ta kia hega no ta iyo ina no zika ito nyo shu. Bon faistuk Bobby, bon faistuk uncha. Hau nyo iyo ina no inea. Elizabeth kiti ma...
1: Bonne fête.